0: آزاد آزاد کوئی آزاد نہیں جی، غلام ہاں سارے، مانسک غلامی ساری لتھی نہیں، سکھ قوم پجاری دی غلام ہے، مانسک غلامی ہے ساری، گلا ساڈا گھما کے پھڑتے ہے۔ مینوں جواب دیو بھائی، اکال تخت تو فیصلے ہوندے ہیں، اکال تخت صاحب آپ بولتا فیصلے کون کرتے؟ بندے، وہ بندے اتنے بہن دے جوگ ہے، سانچا ایسان دا بنایا سارا، پجاری دی کاٹ ہے، کما کے گال پھڑ لیں، جی سدھا نہ پھڑ سکن اے کما لیں، کیا آنچ رکھتے ہیں لو ہوں پھر بیٹھ پڑو
1: سر کر جے

0: لاسٹ لائن پھر سنا گا ایک بار، پر ایک آ گل سنا میں اتنے بھی کی تھی بار بھائی لاسٹ لائن کی ایک دم بول کے دسو، بول کے سپیکر چ دس دے
1: تالا
0: سٹ کا پگا نو
1: چک کے سیس جا
0: واہ واہ
1: اگے یہ گنڈا گردی بند کر دی اسی قلم دے وار چلانا،
0: یہ گنڈا گردی بند کرنی اسی قلم دے وار
1: چلاوا
0: اکھ کھول